0: Kántrýbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
0: Country Bylgjan.
7: Bara Country. Country Bylgjan. Bara Country.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
4: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og blómavall.
0: Bara country.
1: Country-bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: meiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þetta Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Country bylgjan. Country bylgjan.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Þetta Countrybylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bremsur, bremsurnar í lag.

0: hafið heyrt annan. Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Country Bylgjan.
4: Bara country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Veltu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XG Reykjavík.

0: kosningakvöldið verður langskemmtilegast á sýn.
1: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
2: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ. Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á sýn.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við höldum áfram með alvöru country á countrybylgjunni.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Country bylgjan. Bara country.

0: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég byrðu þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir. Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.

0: fjöður.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
3: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Settu X við Normex. Normex.is.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossvolsi.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
14: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
15: Það er opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
17: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
18: XD Reykjavík.
19: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
20: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is.
21: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is.
22: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
23: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
24: Þetta er Country Bylgjan.
25: Bara Country.
24: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæt á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki í dag frá 12 til 3. Gugga í gúmmubát verður á svæðinu. Utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi. Léttar veitingar Suzuki Skeifunni 17.
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henda einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósynstaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eilberg, njótum lífsins.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
16: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Að gott að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbest.
19: Vantar þið grill á pallinn eða í útilegula? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
20: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
21: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
22: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
23: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
24: Countrybylgjan.

Safari Country yollara

0: lyftöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sjö.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: Is the thing about millennials?
3: 2007. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
8: Þetta ekki flóki. 13 leikir, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvern reit tryggir pottinn. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
12: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
13: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
14: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
12: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
15: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
16: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topkjöld.vagnar.is.
17: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
18: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eilberg, njótum lífsins.
20: Rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
21: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
22: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
23: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
24: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
25: Grænir dagar, alltaf 40% afstáttur af öllum garðhúskofum. Jysk, góð tilboð.
26: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
27: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
28: Country Bilkjan

0: Kringbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
11: Það fimm laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikur nokkar.
12: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
14: Opið í dag

0: hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins. Rennur hreinsun, glersýn.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
2: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossvalsi.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
8: Þetta

0: Bylgjan, bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossvalsi.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
0: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á toppjöldovagnar.is.
6: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum.

0: kristal.is.
1: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Punktur, punktur, komma, strik.

0: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóavegi.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Það gott að vera vitur eftir á, en það ennþá betra að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbest.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Fjölarar glendur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Bara country.
12: Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár. Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og blómavall.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki er í dag frá 12 til 3. Gugga í gúmibát verður á svæðinu. Utanbársmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi. Léttar veitingar. Suzuki skeifunni 17.
6: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óskaði þínu stuðningi í dag. XB.
7: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
10: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
11: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ. Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á Sýn.
12: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
13: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig.
14: BL Safraða.
15: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Opið í dag frá 12 til 16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
17: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
18: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
19: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Verslanir Svefna Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
21: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepi pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
22: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Safraða.
23: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
24: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hæð.

0: much love in his Mississippi heart.
1: Too much love in his Louisiana heart.
2: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.
4: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
6: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöldogvagnar.is.
9: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og

0: allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Veltu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossvalsi.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Ferðalega framundan. Topptjöld.is.
13: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
14: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli. Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynntó langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin.

0: snyrtivöru, íþróttasnyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú vestar á boost.com.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á toppjöldovagnar.is.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XG Reykjavík.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Verslanir Svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
15: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
16: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
17: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
21: Country Bilgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.

0: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrafða.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Veltu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.

0: 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Höldum áfram með alvöru country á Country Baconi.

0: Country Bilgan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki í dag frá 12 til 3. Gugga í gúmubát verður á svæðinu. Utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi. Léttar veitingar Suzuki skeifunni 17.
9: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Vegaviðhaldi út og stað og byggjum.

0: samningar um alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Þetta Country Bylgjan.

0: Sáttribylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óskaði þínu stuðningi í dag. XB.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfarhöfða.
6: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Íslander.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
14: Country Bilgan
0: Bara Country

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
11: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossólsi.
0: Country Bylgjan.

0: Country bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi XC.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunni komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
7: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
13: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
15: Þetta Country Bill.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
6: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustaf, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
7: Leyskinni. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys.

0: Þjóðhátíðarþátturinn snýr aftur til Íslands.
1: This is the thing about millennials.
0: 27. september í Eldborg.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Miðasala er hafið. Sena live.
2: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
3: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
4: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mai.
7: Countdown.

0: er Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
5: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
6: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ. Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á Sýn.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kannski þú með leys.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan

0: Grínbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óskaði þínu stuðningi í dag. XB.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
6: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin.

0: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup. Country Bylgjan.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Bara country.
2: Country bylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Tími sumarblómana er runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex. Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Bara country.
9: Country bylgjan.

0: bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Country bylgjan.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara málið.
5: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bakunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
5: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
6: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
7: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
8: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
11: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
14: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Verum saman í frí.
3: Verum saman í sumar.
2: Reykjum neistan á ný.
3: Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
5: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Strípilgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æsland er.
6: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næsta verslun Ylva og á ylva.is.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Þetta Country Bylgjan.

0: og í Bylgju appinu. Þetta er Country.
1: It's been a long, dark night.

er Kampf.

0: Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: En glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
2: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Gluggaþvottur, Glersýn.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
8: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
13: Bara country.
1: Country Bylgjan.

0: Brennslan.
1: Bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
6: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Ekki sækja þetta er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
11: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
12: Þetta country bylgjan.

0: Country.
1: Country bylgjan.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
5: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Nokia Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þið málið á max1.is.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Þetta country bylgjan.
10: Bara country.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
9: Vantar þið grill á pallin eða í útilegurna? Þú fær Weber grillin í Elko. Elko.
10: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.